Марія була все смолісті очі, той едно серце негода іздяла, задаможе да се влюби в мене.